A cikin shirin na wannan mako za ku jibi tafa da matsalolin da suka dabaibaye sabon gidan shirye fina-finai da mashiryin fina-finai Sultan Abdulrasaq ya gina. Muna tafa da yadda ake ci gaba da cece ku ci kan halin da Najeriya ke ciki na rashin tsaro da kuma yadda jarumai da kuma fitattun mutane ke tinkarin lamarin. Waɗannan da ma wasu labaran nishadin na cikin wannan shiri sai a biyo mu. Madalla bari mu yayi kallabin shirin da yadda har yanzu ake samun rabuwar kawuna tsakanin jaruman fina-finan Hausa da sauran fitattun mutane kan batun matsalolin tsaro da kuma yadda ake zargin wasu da baiwa masu rike da mukamin siyasa hadin kai wajen cimma wani burin su na kashin kai. Bari dai na barku da Hawwa Kabir wadda ta yi duba kan wannan lamari ga kuma rahoton da ta hada.